0: ibarat bersapuan cibit, menyalan cibit. Ibarat kita nak ulang minat program.
1: Okey. Abang.
0: Hello.
1: Hello, Pioso.
0: Hai, nak yasmu ke?
1: Okey, tak. Tak lain juga tu di mat. Di toh, ngantin sama IP kena kajian lain tak apa deng. Ma? Tak boleh si bon kasi ke besok IP.
0: Tapi itu kumpul.
1: Tak, bye-bye.